0: Going. Det var enda verre når vekkeklokken skudde seg på i dag. Det var liksom sånn, det føltes brutalt.
1: Ja, det var sånn,
2: våkner du ikke en halvtime før?
0: Nei, vet du, jeg klarte det, men jeg våknet midt på natten selvfølgelig.
2: Ja, ja, men det er jo andre grunner.
0: Ja, ja, det er jo... Men vi... Du er jo på jobb nå, første dag etter ferien.
2: Ja, ja.
0: Og det er en god del andre. Noen har vært i gang et par uker og, men det finnes faktisk folk da, som begynner nå på jobben i dag.
1: Det er samme båt.
0: Ja, vi er samme båt. Det er fint med referanse til
1: det Marie gjorde.
2: Vi har en topp 10-list i dag. Ja. Selvfølgelig har vi jo det. Det er topp 10 tegn på at det er første dag på jobb etter ferien.
0: Og
2: den kan være vrien for folk.
0: Ja, ja, ja, men det er dagens topp 10-liste.
2: Det er dagens
0: topp 10-liste. Da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er første dag på jobben etter ferien. Plass nummer 10.
2: Du kommer ruslende med badebuks og armringer som ved tid, ja. Og badesko som du har kjøpt på Kreta.
1: Har du kjøpt deg nye badesko her?
2: Ja, ikke jeg. Anita har gjort.
0: Plass nummer 9.
2: Du husker ingenting av hva som skjedde på morgenmøtet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Plass nummer 8.
2: Du har glemt navnet på halvparten av kollegaene dine.
0: Mm.
2: Har vi hilst?
0: Plass nummer 7.
2: Kim starter et nytt og bedre liv igjen.
0: Ja, for det er jo lett at nå skal du svømme hver dag.
1: Jeg skal trene,
0: trene hver dag.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hvem skal trene etter, ja. Det skal jeg.
0: I dag altså?
1: Ja, ja,
0: okay.
1: Hver dag.
0: Plass med 6.
2: Du er på nippet til å spørre om dere skal sprette en rosé i lunsjen.
0: Ja.
2: Plass med 5. Det hadde
0: jo vært litt godt da.
2: Det blir jo ikke så mye. Vi er jo 3 stykker.
0: Plass med 5.
2: Jeg er jo sikker på at du ikke vil... Ja, ok. Du har glemt passordet på PC-en din.
0: Yep.
2: Ja. Plass med 4. 3 forsøket klarte jeg.
0: Plass med 4.
2: Du kjører lunsj og ikke brunch.
0: Mm. Plass med 3.
2: Yr er ikke lenger... Yr, altså yr.no, er ikke lenger ditt mest besøkte nettsted.
0: Nei.
1: Ja, man slutter med det på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det samme. Gjør det også. Og plass med 2 da?
2: Du har fortsatt litt promille.
0: Ja, det var det altså.
2: Litt
1: grann. Ja, du har det.
0: Du har litt promille. Litt grann promille har du. Ja, ja. Promille. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det er første dag på jobben etter ferien. Plass nummer 1 er...
2: Du prøver å finne ut hvor mye man kan få i måneden fra Nav.
0: Ja.
1: Hvor mye er det om dagen da? Hva er det ligger på?
2: Ja, jeg skal sjekke. Ja.
0: Eller at du begynner å planlegge neste ferie.
1: Ja,
2: selvfølgelig. Ja, det gjør du.
1: Har ikke dere begynt på den allerede?
0: Jo, jeg har det.
2: Absolutt.
0: Jo, jeg har det.
1: Dette
0: er Radio Norge. Nå er det hverdag. Vi skal ta vare på hverdagen også. Det er flest av de også. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.

0: 6 minutter og halv 7. God morgen, god mandag. Det veldig mange som tilbake på jobb, og studentene, ja, de skal studere, men de må jo sove et sted også.
1: Ja, men det som jeg føler sånn, mot sommeren så det brunsnegler, mm. og så kommer høsten på en måte. Det sommer fortsatt, jeg vet det, men første arbeidsdag for oss, da det de samme nyhetene.
0: Ja.
1: 17 000 studenter i kø på studentboliger. Jeg leste også at på Stord, første gang på 6 år, kø der også.
0: Kø på Stord for å få studentbolig.
2: Hvem hadde trodd det?
0: Den så du ikke komme. Nei. Nei, men det må jo være fortvilende når de får jo vite liksom hvor de kommer inn ganske sent, og så skal du begynne å stresse med hvor du skal bo.
1: Ja, det rart opplegg.
2: Ja, men ja, det jo selvfølgelig, du får jo greie på det midt i sommerferien da, mm. hvor du kommer inn, så du kan jo ikke begynne å bukke boliger rundt omkring i hele landet.
0: Nei.
2: Men det nok noen som litt i seinslag også da.
0: Selvfølgelig.
2: Nå har jo aldri det berørt noen av oss som aldri har studert en dritt, så vi har jo aldri hatt problem med det.
0: Men rundt 10 000 kroner flere steder for inngangsbrett til et kollektiv.
1: For et rom i et kollektiv, 10 000 kroner, det begynner å bli ganske dyrt da.
0: Ja, det gjør det. Og når det mangler 17 000, og som du sier Kim, denne nyheten kommer jo hvert eneste år.
1: Ja, det gjør det. Og hvert år er sånn at vi skal bygge flere studentboliger. Ja. Men det ikke så lenge siden, jeg mener jeg leste at det var noen som skulle snakket om at man burde flytte universitetene ut av byen.
0: Ja.
1: Og heller lage sånne studentsamfunn utenfor, det må jo være mye bedre.
0: Ja, sånne byer.
1: Ja, ja. Hvor det billigere å bo da, hvor du faktisk får hvor det plass til studentene som går på disse universitetene. Man må jo ikke ha alt midt i sentrum.
0: Nei, det jo det dyreste man gjør da.
1: Mm.
2: Og kanskje kjørt noe happy hour hver dag.
0: Det bra. Det en god hilsen til alle studenter da, som, og alle foreldre og studenter,
1: ja.
0: Som får barna sine hjem igjen etter at de ikke har funnet sted å bo da.
1: Det derfor de har togapartiet nå, så går man rundt med et laken, da kan du sove hvor som helst.
0: Vi passer fint med We Built This City i morgenklubben. God morgen og god mandag.

0: Michael Jackson, Black or White i morgenklubben på Radio Norge, som endelig er tilbake etter sommerferien. Kanskje du har første dag på jobb etter ferien, kanskje du har vært på jobb noen uker allerede. Og skolene, ja, de starter ikke riktig enda overalt i hvert fall.
1: Nei, det er vel mange av de minste på SFO, vil jeg tro.
0: Ja, det
2: jeg tror det er noen foreldre som også synes det var helt greit at SFO åpnet nå.
0: Men det som starter opp, det er spekulasjonene om den nye James Bond. Hvem er det som skal spille den nye James Bond? Og i et intervju nå om den nye Spider-Man-filmen, så er det jo da produsenten Amy Pascal som sier enkelt og greit at det kommer til å bli altså noe helt annerledes. Virkelig annerledes er ordet som blir brukt.
1: Ja, virkelig, da blir det en dame da.
0: Ja, men det er det virkelig annerledes da?
1: Det er jo virkelig annerledes, hvis det er den første kvinnelige James Bond.
0: Ja, det
1: James Bond.
0: James Bond.
1: Det kan jo bli... Men hvem er det som er favoritter da?
0: Ja, hva,
1: jeg mener, de må jo egentlig ha funnet ut av hvem det er allerede. For de starter innspillingen av filmen i 2027, og premieren er forventet i 2028. Det betyr at de har jo skrevet kontrakt med en annen skuespiller.
0: Det må de ha gjort.
2: Callum Turner er bookmakernes førstevalg. Kan ikke jeg si, jeg husker jeg har sett...
0: Jo, jeg så akkurat bildet, nå husker jeg ikke hvilken film han spiller, men erkebritisk.
2: Jeg har sett den, jeg husker ikke hvor.
0: Men når man sier virkelig annerledes, hvis det blir han, så er ikke det noe virkelig annerledes. Nei. Men hvis det blir en jente, og så jeg har jo hele tiden tenkt at Charlize Theron, hun kan jo bli James Bond.
1: Ja.
2: Men hva skal de hete da?
0: Jane Bond.
2: Nei.
0: Det må jo bli en mann, men altså helt annerledes hvis det er bare for at det er en farget person.
2: Det blir en agentfilm.
0: Så blir ikke det veldig annerledes.
1: Det er veldig spent. Det er ikke så... Nei, ikke sant? Men når er det vi får svaret da?
0: Nei, det får man før årsskiftet. Og så sånn, si at vi får det i desember da.
2: Jeg tror det.
0: Ja, det skal være mer mulig det altså. Det er kjempespennende. Idris Alba er jo mange som har spekulert i. Det hadde vært kjempetøft.
1: Han er min favoritt.
0: Ja, men han har jo sagt at nei, det skal han ikke drive med. Det gjør man bare ikke.
1: Idris har så mange andre kult prosjekt.
2: Du holder jo alltid et kort av tette brystet. Har de ringt, Robin? Har noen ringt deg?
0: Jeg kan ikke si noen ting en dag.
1: Det er derfor du vil snakke om dette her.
0: Ja.
2: Alt kan skje, mange baller i lufta, bla bla bla.
0: In Excess på Radio Norge. God mandag.

0: er vi på plass igjen, altså. Det er morgenklubben med Lovende Co. Etter ferie så er det godt å være tilbake igjen. Og så hyggelig at du velger å høre på oss. Vi har jo vært borte en stund fra hverandre. Og vi liksom, Geir, jeg tullet og smilte litt til hverandre her i sted. For at det er liksom sånn, hva er det Kim har mistet i løpet av sommeren? Det er jo alltid for, bare nå liksom, så er det river og olster på med et eller annet som du har glemt et eller annet sted.
1: Ja, altså, ja, jeg vet det, jeg er jo en som mister ting. I løpet av sommeren så har jeg mistet både hodet et par ganger og ja, også ordforrådet. Det gjør man, har dere merket det? At ja, i løpet av sommeren, ja, når sommeren i starten, så er du ganske god, kan ha gode samtaler med mennesker du møter. Og så mot slutten av ferien så er det bare sånn enstavelse, det er sånn mat.
0: Mat. Vin.
1: Ja. Så er det med å få i gang snakket igjen.
0: Det er klart. Å miste, det gjør du jo hele tiden. Hadde du vært indianer i gamle dager, så hadde du blitt hun som mister veldig mye.
1: Ja, det er det heter. Ja. Jeg har i løpet av sommeren mistet lommeboken min, ja, med absolutt alt jeg eier og har. Av en eller annen grunn så skulle jeg ut, skulle ha en liten øl med podcastgjengen etter en podcastinnspilling. Skal vi ut, og så kommer jeg hjem da, altså uten lommeboken min, og akkurat den dagen så skulle jeg ha med en lommebok med alt jeg hadde av kort. Og jeg bruker jo ikke lommebok engang, så jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at det var lurt å ha med meg. Det er ID-kort, alt det der da. Ja. Alle kreditkort, jobbkort, alt jeg har ble borte. Og det var to dager før jeg skulle reise til Hellas, så det var litt stress. Måtte på politistasjonen, melde fra at ID-kortet mitt var stjålet, og så begynner folk å bruke de kortene.
2: Oh, ja. Ja. Det var der, ja.
1: Ja, og bank-ID-en går varmt, og det bare får varsel og varsel og varsel. Og
0: ja, men du sperrer jo alt.
1: Ja, jeg måtte jo det til slutt, men jeg tenkte jeg kunne jo ikke sperre det før ferien. Jeg må jo ha kort på ferie. Skulle jeg reise alene på ferie med datteren min? Jeg kan ikke komme dit uten kort.
2: Nei, du kan jo ikke det.
0: Men har du ikke flere typer?
1: Alt var jo i den lommeboken.
2: Ja, samme. Ja.
0: Du må jo ha alt det utenom.
2: Her snakker vi alle egga i samme kurv.
0: Ja,
1: ja, altså kortet mitt har blitt brukt rundt omkring på Narvesner, rundt omkring i Oslo.
0: Ja.
1: Så jeg måtte jo til slutt sperre absolutt alt.
0: Du måtte sperre, og da tar det litt tid før du får.
1: Ja, så jeg måtte få sånn hastekort fra DNB som måtte leveres på døra. Det var bare styr.
2: Ja, ja, det er styr som bare på.
0: Men det høres ut som en helt vanlig dag for deg da, Kim.
1: Ja, men det er jo det. Men jeg tenker, jeg kan jo ikke være den eneste som har mistet noe i løpet av sommeren. Jeg føler at sommeren er liksom den årstiden hvor man mister ting.
0: Ja,
1: fordi man er ute på
0: sommeren gir og sommeren tar.
1: Ja, ja. Men du som hører på, for det er jo dette jeg gleder meg mest til. Jeg vil snakke med deg. Ja. Jeg vil at du ringer og forteller om det er et eller annet du har mistet.
2: Ja, altså det må jo være noen.
0: Var du mistet i sommer? Ja, men det var en god idé.
2: Har ikke blåst noe på sjøen fra båten din?
0: Nei, nei, det tror jeg da virkelig ikke.
2: Nei, du har ikke sett etter.
0: Nei, du må regne at du har blåst noe da. Men hva har du mistet i sommer? Ring oss nå. Det kan være litt morsomt og kanskje litt terapeutisk også. 08282. 08282.

0: Foreigner i morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. God morgen og god mandag. Joakim, du mistet jo da lommebok i sommer.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Jeg tenkte å si nøkler, men det har du sikkert mistet også.
1: Det skal du, kan du regne med,
0: ja. Ja. Men du mister det noe i hele tiden, men lommeboken når du skulle, rett før du skulle på ferie, ganske dramatisk.
1: Ja, det er dramatisk. Ja,
0: måtte få sånn nødkort og hei og hå. Så tar vi ut i hele Norge. Ring oss hvis du har mistet noe. Så det gjør jo folk da når vi ber om telefoner, så får vi telefoner. Nå skal vi til Tony fra Bjerka. Hei, Tony.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen, Tony. Hvor ligger Bjerka?
2: Bjerka ligger cirka 3 mil sør for Mo i Rana i Nordland.
1: Hva er det du har mistet?
2: Ja, det er veldig trist. Det er ikke bare jeg som mistet det her, det er faktisk hele Nordland, og vi har mistet sola og sommeren i år.
0: Nei! Nei. Har det vært så ille?
2: Det har vært helt for jævlig. Det er, ja.
0: Men var det bare i år? For at det tidligere år så har det vært helt annerledes, har det ikke det?
2: Jo da, vi har hatt noen gode sommerer, men i år har det vært veldig, veldig dårlig. Mm. Vi har ikke hatt en dag uten regn.
0: Ikke en dag uten regn.
3: Jeg så jo noen potetbønder oppi der som var superlykkelige, for de har jo aldri hatt så bra poteter og tidlig høst som dere var nå.
2: Ja, ja, det har jo vært høst igjen i vår, sånn.
0: Men var det noen som på en måte mistet helt grep og bare dro av gårde til sydligere strøk, eller?
2: Jeg har nok hørt en masse utvandring nå på slutten av sommeren at folk har dratt til syden. Og,
0: ja, ja. Du verden. Ja, nei,
2: men forlatt.
0: Det var trist å høre, for man trenger sommer og sol og varme, i hvert fall en periode.
1: Ja, det gjør man.
0: Så du har rett og slett ikke mistet noe så helt konkret, men du har mistet sommeren, Tony.
2: Ja, det har jeg gjort. Ja, vi har jo hatt litt sol. Jeg tror det er 2 ganger jeg har hatt så lenge sol at brillene har skiftet farger.
0: Ha det bra, Tony.
2: Ja, ha det. Ha det.
0: Har du mistet noe? Så, og da i sommer, har du mistet noe i sommer? Ring 08282.
1: 08282.
0: Dette er Toto og Africa. Der er sol.

0: TNT i morgenklubben 10.000 Lovers. Dette er Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne. Det er at vi forteller hver vår historie, men det er jo bare en av historiene som er sann. Å være med og gjette i bilen, eller på toget, eller fergen, eller hva det måtte være. Men en kar er med på telefon fra Gjøvik, og Paul, god morgen til deg.
1: Hei,
0: hei, hei. Hallo.
1: Morne.
0: Morne. Har du vært godt i gang med arbeidslivet, eller er det første dag på jobb?
1: Det er første dagen, jeg har bare drivet i en time enda.
0: Åja.
2: En time inn i det, hvordan har det gått så langt?
1: Ja, jeg begynte klokka 6.
0: Ja, og da er du sliten allerede, eller?
1: Nei, jeg har ikke trøkket der.
0: Nei, det er godt å høre. Og du har hatt en fin sommer.
1: Det har jeg for så vidt. Ja. Ikke noe klager på, egentlig.
0: Ikke noe klager på. Nei, men skal du klage på historiene våre? Jeg vet ikke. Det er tre historier. Kun en av historiene er sann.
3: Hvem lyver?
1: Ja,
3: hvem
1: snakker sant?
3: Her er bløffmakerne.
0: Ja, hvis du får det prøve. Hvem har stusset over armringer? Hvem har stusset over armringer?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
4: Nei, det er det jeg som har gjort.
2: Det er jo første arbeidsdag for oss også, selvfølgelig. Og det er jo et eller annet med å stå opp tidlig. Jeg har jo sovet til 11 hver dag i flere uker. Og nå skal du plutselig opp 4:30. Så det som skjedde var at på vei til jobb, så er det jo bare, det er jo noen personbiler på motorveien, og så er det mye arbeidsbiler, varebiler og sånn. Så stusser jeg, for det så kommer sånn varebil forbi meg, så står det forskaling og armringer. Så jeg bare, driver du med armring? Tenkte, altså jeg brukte så lang tid før jeg skjønte at det var armering.
0: Armering, forskaling og armering.
2: Ja. Men er det klart at det ikke er noe sånn
0: apostrof eller
2: over en der?
0: Armering.
4: Er ikke alle forskalingssnekere som vet at det finnes en sånn tøddel?
2: Nei, det kan være.
0: Nei, det kan være.
2: Jeg har stusset over armring.
0: Nei, jeg har stusset over armring. Altså, en ting er at folk driver og klikker med sånne sykkelsko inne, eller går med redningsvest i butikk. Men når litt sånn, ikke sånne småbarn, men som er litt større, går inn i matbutikken med armringer, ja, da stusser jeg over.
2: 11-12 eller hva snakker du?
0: Ja, noe sånn 11-12, ja. Det går ikke. Nei. Og det er sånne sipe armringer som du skjærer deg på i tillegg.
2: Ja,
4: det er hvorfor. Og apropos det, ja, ja, det er jo bare ljug historien din. Nei. Min, for jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn i løpet av denne sommerferien. Og
2: litt tidlig med armringer på
4: den. Ja, på han minste der. Men disse andre skal jo ned og bade og sånn, og jeg hadde kjøpt sånne armringer, de der sipe, ikke sant?
0: Ja.
4: Det er ikke så lett å finne høykvalitet på det der, altså det er, og der er den der, så jeg skulle ta på det der på han der eldste barnebarnet mitt på sånn armring, og den der kanten der skjærer jo inn, så han begynte jo å grine,
0: ja, sånn, ja.
4: Og da måtte jeg ta saksa, ja, og stusse av den kanten, men måtte passe på at det ikke gikk høl.
0: Ja.
4: Ja, gikk det høl da?
0: Ja, det gjorde det.
4: Det gjorde vel det, ja, det gjorde, men jeg stusset i hvert fall på armringene.
0: Ja, hva tenker du om dette her da, Paul fra Gjøvik? Hvem har stusset over armringer, tror du?
1: Ja, nei, nå var det egentlig ganske sannsynlig, eller tre, men det var litt morsom, man har med armering og armring.
0: Ja, skal du gå for den da?
1: Jeg har en venninne som har gjort nesten samme selv, når det gjelder stod nylakert, og hun leste det som nylakert. Lutte på hva nylakert var for noe.
0: Nylakert, ja. Du går for Kim, du da.
1: Jeg tror jeg går for Kim, ja.
0: Det var lurt, for det er helt riktig.
2: Bra jobba! Yeah.
4: Bra jobba.
0: Og da får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du får et fint verktøysett fra Vyrt som premie. Så nå har en fin dag og den første dagen på jobben. Ha det godt, da.
1: Lige måte, du.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Vi er godt i gang med en ny sesong. Dette er Radio Norge. God morgen. Og så til Bonnie Tyler, som da gikk bort i sommer. Men musikken, den lever.

0: Phil Collins i morgenklubben på Radio Norge på vår første dag etter ferien. Deilig å være i gang med hverdag igjen. Men så er det det med hva skjedde i sommer, og har du mistet noe i sommer? Vi har jo snakket med en drøss av folk allerede nå på morgenkvisten. Hva har du mistet? Vi skal til Trondheim, og Rune er med oss. God morgen, Rune.
1: God dag, dag.
2: Ja, god dag. Hva er det du har mistet for noe?
1: Du, jeg presterte å miste gifteringen min i sommer. Det var fløse.
2: Nei, nei. På hvilket, det kommer litt an på hvordan du mistet den, da. men hvordan mistet du den?
1: Det var heldigvis ikke på guttetur.
2: Nei.
1: Det var på, vi var på fotballcup i Østersund, jeg og kona og de minste barna, og i forbindelse med håndvask så hadde jeg lagt ringen i lomma mi, og glemt den der et par timer, da jeg skulle ha den på, så var den borte, sikkert forsvunnet opp med en mobiltelefon eller noe sånt.
2: Det er kjedelig.
0: Hvem var det som ble mest skuffet og lei seg? Var det kone, eller var det deg, Rune?
1: Jeg tror faktisk det var meg, altså. Hun tok det veldig pent. For vi vet at jeg har hatt den her uvanen der i 12 år med å ta av meg ringen når jeg vasker hendene og i forbindelse med det. Så hun har tatt det veldig pent. Det har kanskje blitt litt tyngre hvis det kom hjem fra Barcelona og guttetur.
3: Først det, altså.
0: Så sånn sett var det jo egentlig veldig bra at det skjedde på den måten der da, Rune.
1: Ja. Det var det. Du er fortsatt lykkelig gift.
0: Ja, det er bra. Det er bra. Skal du kjøpe ny, eller skal du gå uten?
1: Du, det blir nok en ny, ja, men jeg kjenner litt på det at det blir jo aldri det samme.
0: Nei, det er ikke
2: sånn. Kan du gifte dere på nytt, da?
0: Ja, ta sånn kort gifting.
2: Det går an.
1: Ja, vi hadde 10-års markering for 2 år siden, og da hadde vi en liten sånn seremoni med nærmeste venner. Det var veldig hyggelig, så vi får se om det blir på 15 år, kanskje, igjen, da. Ja.
0: Det kan det være, ja. Det går an å gjøre 12 også. Det er jo også et sånt fint 12. Ja, ja. Bare ikke 11 og 13 og sånt, nå er
2: det
0: 17.
2: Nei, det funker ikke for loven,
0: nemlig. Nei, det funker ikke for meg, OCD. Ja, men det er bra, Rune. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt, da. Hils gode.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det. Det er mange som mister ting i løpet av en sommer. Det er det ikke noe tvil om.
2: Ja, hvis du har mistet noe, så må du ringe oss på 08282.
3: Ja, gjør det, 08282.
0: Hva har du mistet i sommer? Dette er Radio Norge, og vi er morgenklubben med Loven og Co. En klubb for deg som er tidlig oppe og hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt. God mandag!

0: Papa Don't Preach. Og morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe første dag etter ferien. Og det er jo et eller annet å komme i gang med disse rutiner, for da har det vært lang og deilig ferie. Startet med 3 dager i London med yngstemann, som var, har blitt lovet det, sånn som han 6 år eldre broren sin.
1: 60 år.
0: 6 år eldre broren. Som da ikke skulle si ball og bålpann og dollar og sånn,
2: ja.
0: Så fikk han en tur til London.
2: Akkurat dollar er lov for det. Akkurat på dollar.
0: Dollar er ikke lov. Nei. Ikke, også når du bor på Nordstrand så kan du ikke si det. Nei. Men i Fredrikstad kan du gjøre det. Så dro vi av gårde full pakke med Agatha Christie. Det var Lion King, det var London Eye, det var Madame Tussaud. Det var et par fantastiske restauranter som vi hadde sett. Så det var veldig fint. Og så bare begynne båtferien for alvor. I Kragerø, skjærgården, Valle, over til Sverige og noen fine havner der, og så var det liksom en dag hvor det bare sånn, ja, men det skal jo ikke blåse, det blåser jo alltid så jævla mye, og så var det egentlig veldig lite vind, så var det sånn, nei, men i all verden, jeg tror vi drar til Danmark, og så bare
1: feis over.
0: Feis over.
2: Men hvor lenge var du på båttur da?
0: Jeg var hele ferien til Torunn kjæreste i 4 uker. Da, altså det var sånn sammenhengende. Og så var det bruddstykker utenom det da. Så det var 4 uten, og jeg, det høres veldig rart ut. Jeg dusjet ikke på 4 uker. Og det høres veldig sånn grisete ut. Ja. Men det skyldes at man badet absolutt, og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden, for, og bare sånn bustete saltvannshår. Så det, og det er den beste sommerfølelsen.
2: Ja, du må jo ha hatt litt såp i rumpa, liksom.
0: Ja, det er litt så.
2: Altså, du kan jo ikke ha gått i 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på det. Det er ny badetissen.
0: Ja, saltvannstiss. Du vet da, saltvannet, det renser jo alt mulig. Ja.
2: Det gjør ikke det,
0: altså. Jo, jo.
2: Nei, altså, du, nei.
1: Boner bagetten litt i vannlinja der.
0: Ja.
2: Du må ha såpe på 4 uker.
0: Det finnes sånn såpe som får saltvann.
2: Ja, har du det?
0: Ja.
2: Ja, så den bruker du.
0: Ja, tvett. Svensk såpe til og med.
1: Svensk kuktvett.
0: Ja, skulle du ha kuktvett i ordet igjen, ja. Men det var liksom sånn, er det mulig å treffe så innmari på været?
1: Ja, det var
0: og
1: bra.
0: Til og med i Danmark, hvor det blåser hatter og bananer stort sett hver eneste gang. Og hjem fra Danmark, aldri opplevd før. Runder, for jeg var godt ned for Skagen, for der orker jeg ikke å dra inn, for det er bare folk fra Drammen med...
2: Det er så god røre der.
0: Ja, det er god røre. Og så bare setter jeg punkt, runder, og så sitter jeg et punkt på autopiloten midt inne i Oslofjorden, omtrent ved Drøbak. Og så var det bare å holde en linje på flatt vann hele over Skagerrak.
2: Var, altså, men hvor lang tid bruker man på det?
0: Ja, det brukte cirka 5 timer på det. Men råkjørte ikke. Altså,
2: men Torunn var... blir ikke lei av båtlivet?
0: Nei, hun er fra Stavern.
2: Ja. Men du sa hun ikke visste hva Fender var, jo.
0: Nei, jo da, hun visste, men hun kunne ikke Fender knute med en gang.
2: Nei.
0: Så, og det er ikke alltid styrbord er styrbord.
1: Så hun noen
0: siden,
1: niser? Så hun mye niser?
0: Ja, sett niser, ja.
1: Ja da. Jeg synes jeg alltid er så gøy å se niser.
0: Ja, det er, jeg føler meg at man er eksotisk i strøk, ja. Håper alle at en fin ferie, og at sommeren har vært god så langt, og arbeidslyst kom da.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne. Det er at vi forteller hver vår historie, men det er jo bare en av historiene som er sann. Å være med og gjette i bilen eller på toget eller fergen eller hva det måtte være. Men en kar er med på telefon fra Gjøvik, og Paul, god morgen til deg.
1: Hei,
2: Sam.
0: Hei. Morne. Har du vært godt i gang med arbeidslivet, eller er det første dag på jobb?
1: Det er første dagen. Jeg har bare drivet i en time enda.
0: Da er du sliten allerede, eller?
1: Nei, jeg har ikke trøkket det.
0: Nei, det er godt å høre. Og du har hatt en fin sommer.
1: Det har jeg for så vidt. Ja. Ikke noe klager på, egentlig.
0: Ikke noe klager på. Nei, men skal du klage på historiene våre? Jeg vet ikke. Det er tre historier. Kun en av historiene er sann.
3: Hvem lyver? Ja, hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Ja, visst får du prøve. Hvem har stusset over armringer? Hvem har stusset over armringer?
4: Ja, det har jeg gjort.
5: Det har jeg gjort. Nei, det er det jeg som har gjort.
4: Det er jo første arbeidsdag for oss også, selvfølgelig. Og det er jo et eller annet med å stå opp tidlig. Jeg har jo sovet til 11 hver dag i flere uker, og nå skal du plutselig opp 4:30. Så det som skjedde var at på vei til jobb, så er det jo bare, det er jo noen personbiler på motorveien, og så er det mye arbeidsbiler. Varebiler og sånn. Så stusser jeg, for det så kommer sånn varebil forbi meg, så står det altså, forskaling og armringer. Så jeg bare, driver du med armring? Tenkte, altså jeg brukte så lang tid før jeg skjønte at det var armering.
0: Armering, forskaling og armering.
4: Men er det klart at det ikke er noe sånn
0: apostrof eller
4: overen der?
0: Armering.
5: Er ikke alle forskalingssnekere som vet at det finnes en sånn tøddel?
4: Nei, det kan være.
0: Nei, det kan være.
4: Jeg stusset over armering.
0: Nei, jeg har stusset over armering. Altså, en ting er at folk driver og klikker med sånne sykkelsko inne, eller går med redningsvest i butikk. Men når litt sånn, ikke sånne småbarn, men som er litt større, går inn i matbutikken med armringer, ja, da stusser jeg over.
4: 11-12 her, eller hva snakker vi?
0: Ja, noe sånn 11-12, ja. Det går ikke. Nei. Og det er sånne, sånne sipe armringer som du skjærer deg på i tillegg.
5: Ja, det er noe. Ja, apropos det, det er jo bare ljug historien din, min, for jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn i løpet av denne sommerferien. Og
4: litt tidlig med armringer på
5: den. Ja, på han minste der, men disse andre skal jo ned og bade og sånn, og jeg hadde kjøpt sånne armringer, de der kjipe, ikke sant? Ja. Det er ikke så lett å finne høykvalitet på det der, altså det er, og der er den der, så jeg skulle ta på det der på han der eldste barnebarnet mitt på sånn armring, og det skjær, den der kanten der skjærer jo inn, så han begynte jo å grine,
0: ja, sånn, ja.
5: Og da måtte jeg ta saksa og stusse av den kanten, men måtte passe på at det ikke gikk høl.
0: Ja.
5: Ja, gikk det høl da?
0: Ja, det gjorde det.
5: Det gjorde vel det, men jeg stusset i hvert fall på armringene.
0: Ja, hva tenker du om dette her da, Paul fra Gjøvik? Hvem har stusset over armringer, tror du?
1: Ja, nei, nå var jeg egentlig ganske sannsynlig, alle tre, men det var litt morsom, Anna, med armering og armring.
0: Ja, skal du gå for den da?
1: Jeg har en venninne som har gjort nesten samme selv når det gjelder det stod nylakert, og hun leste det som nylakert. Lurte på hva nylakert var for nylakert, noe. Ja.
0: Du går for Kim, du da?
1: Jeg tror jeg går for Kim, ja.
0: Det var lurt, for det er helt riktig.
4: Bra jobba!
0: Og da får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du får et fint verktøysett fra Vyrt som premie. Så nå har en fin dag og den første dagen på jobben. Ha det godt, da!
1: Like måte, du!
0: Ha det!
1: Ha det bra!
0: Vi er godt i gang med en ny sesong. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: ja. Skal bo på Nikos Studios. Dritbillig.
1: Nikos Studios.
0: Nikos, det var det eneste.
2: En frisør eller?
0: Nei, det var et hotell. Og så booker vi dette, og så ser vi etter vi har booket, for da, det gjorde vi veldig fort sånn, da bare booker vi det nå. Vi gjorde ikke noe research, vi skjønte ikke hvor det lå, vi visste liksom ingenting om dette stedet. Og så visste det at vi bor på flyplassen. Altså, det var virkelig et flyplasshotell.
2: Nei, rusegropa på flyplassen.
0: Ja, altså, det var tre minutter å kjøre fra flyplassen til hotellet. Men så viser det seg å være det koselige, bittelille stedet på stranden.
2: Nei.
0: Så vi kommer frem, hele familien, Nikos, mora til Nikos, datteren til Nikos, står og tar oss imot. Vi blir, kommer opp på rommet. Det er en liten vei, og så er det en sånn fantastisk liten strandrestaurant. Så vi bor på stranda. Med verdens koseligste personale.
3: Og fordi jeg subber over drinka.
0: Ja, men det var liksom, si at det kom 3-4 fly da. I løpet av døgnet. Det var liksom ikke noe. Og så var det en liten taxitur da, inn til selve byen, som tok sikkert 3 minutter. En taxitur, hvor vi gikk ut og spiste på kvelden. Men vi var bare på den stranden. Og jeg har jo hele mitt liv vært sånn, jeg drakk på noen strand, hvis ikke det er sandbunn. Altså det var stein, det var steinstrand. Da var det bare å gå inn i en sånn liten turistsjappe da, så få seg badesko. Noen badesko.
3: Ja, altså,
0: jeg elsker badesko. Jeg har ledd av folk som har gått med badesko.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo... Det er jo
2: jeg har fortalt at jeg har vært i Nis med badesko. Du har jo ligget på gulvet her og hylt.
0: Jeg klarer
3: meg ikke uten badesko.
2: Nei, men badesko, ja.
0: Ja. Så jeg har jo fått øynene opp for Samos og steinstrender.
2: Ja.
0: Vannet blir jo så rent da, vet du.
2: Ja.
0: Så slipper du all den sanda.
2: Jeg vet ikke, jeg orker, det er sand overalt.
0: Ja, men det slipper du jo, det er jo helt genialt. Ja. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Nei, så den Hellas-turen var, altså den kostet, jeg tror jeg betalte 9000 kroner for å stelle meg tur-retur en uke på Nikos Studios.
2: Ja, ja.
0: Restplass, vet du.
2: Restplass, ja. Altså Nikos Studio. Rett på flyplassen.
0: Rett på flyplassen. Men det er praktisk også, vet du.
2: Og det var den flyplassen dere landet på.
0: Ja.
3: Du bare rusler.
2: Det hørtes jo helt vanvittig.
0: Ja, men altså, det er det kuleste Hellas-stedet jeg har vært på lenge.
2: Det er skimt.
0: Jeg er veldig positivt overrasket. Jeg skal tilbake til Nikos Studios.
2: Skal gå inn og se på bilder,
0: ja.
2: Dette er Radio Norge. God morgen, her kommer Erik Carmen, Hungry Eyes. Det er mandag, og hverdagen er her. God morgen.

0: Jolene. Dolly Parton på Radio Norge håper du har en fin mandag, og at du klar for en hverdag og en ny arbeidsuke. Mer musikk kommer straks. Vi skal høre fra Robin Beck og Niklas Strømstedt straks.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Det blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
7: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Trumfa spart.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Tidlig i dag så satt vi i morgenklubben og snakket om nasjonaldagen til Ecuador, og da kom vi på den sangen Ecuador til Sash fra 1997. Jeg vet ikke om du husker den. Ecuador, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Uansett. Den sangen, den var på Absolute Music 20. Jeg gikk gjennom Absolute Music 20. Jeg husker jeg hadde den CD-en, altså den ble spilt i hjel. Og så kom jeg over en sang. Jeg har ikke hørt den her på så mange år. Jeg følte dette den perfekte sangen til deg i dag. Her får du svenske Robin med Do You Know Dette.

Jackson, Billie Jean. Altså en låt som etter et fravær på 44 år gikk inn igjen på de amerikanske hitlistene tidligere I år. Mye takket være den ikke så lite sagnomsuste filmen Michael. Har du sett den enda? Det burde du. Kritikerne kan si hva du vil. Jeg mener at du burde se den. Og en annen ting jeg mener at vi burde ha litt mer av, det partyrock. Og her kommer en som passer for absolutt alle.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag så snakket du litt om maritim hygieneloven.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden, for, og bare sånn bustete saltvannshår. Så det, og det er den beste sommerfølelsen.
3: Ja, du må jo ha hatt litt såp i rumpa, liksom.
2: Ja, det er litt
3: såp. Altså, du kan jo ikke ha gått i 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på
2: det. Det blir topp 10-liste i morgen.
1: Det er 10 tegn på at det andre er suge.
2: Ja, og i morgen er det jo tirsdag, og det kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller det Happy Terminal Tirsdag.
2: Men nå sier vi bare fortsatt god mandag, så høres vi i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Det blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag så snakket du litt om maritim hygieneloven.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden for, og bare sånn bustete saltvannshår. Så det, og det er den beste sommerfølelsen.
3: Ja, du må jo ha hatt litt såp i rumpa liksom.
2: Ja, det er litt så.
3: Altså, du kan jo ikke ha gått i 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på
2: det. Det blir topp 10-liste i morgen.
1: Det er 10 tegn på at det andre er suge.
2: Ja, og i morgen er det jo tirsdag, og det kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller det Happy Terminal Tirsdag.
2: Men nå sier vi bare fortsatt god mandag, så høres vi i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag så snakket du litt om maritim hygieneloven.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden for, og bare sånn bustete saltvannsår. Så det, og det er den beste sommerfølelsen.
3: Ja, da må jeg ha hatt litt såp i rumpa liksom.
2: Ja, det, det er litt så.
3: Altså, du kan jo ikke ha gått i fire uker med saltvannstiss, holdt jeg på det.
2: Det blir topp 10-liste i morgen.
1: Det er 10 tegn på at det er andalsuge.
2: Ja, og i morgen er det jo tirsdag, og det kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller det Happy Titten, du min er tirsdag.
2: Men nå sier vi bare fortsatt god mandag, så høres vi i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Hør på Radio Norge. Ja, han var rå I dag, Martin, som var først ut I sangutfordringen. Ja, du kan jo høre om du hadde gjort det like bra som Martin her, bare.
1: Mbapp.
0: Mbapp med Hansen. Hvem synes du var søtest I Hansen?
1: Nei, det var ikke helt min greie, de der.
0: Var ikke det, nei. To låter igjen. Du har 11 sekunder på klokka, Martin. Dette ser jo veldig lovende ut. Vi på låt nummer 6. 10 sekunder igjen.
1: Let it be.
0: Let it be. Med Beatles. Og nå, med 7 sekunder igjen på klokka. Vi på den 7. siste låta for å klare sangutfordringen, Martin. For 2000 kroner I cash. Hva heter denne?
1: Danger Zone.
0: Ja! Den heter Danger Zone, og det helt riktig. Du klar sangen for deg, Martin.
1: Yay!
0: 2000 kroner I cash.
1: For en bursdagsgave.
0: Har du bursdag også?
1: Ja, jeg har det.
0: Gratulerer så mye, du. Da har jeg en liten ekstra bursdagpresang til deg.
1: Oi, dæven.
0: To stykk billetter til Duran Duran I Unity 2. oktober.
1: Det jo helt vilt. Det superrått. Tusen takk.
0: Ja, det var Martin tidligere I dag, det. Har du lyst til å være med I neste runde av sangutfordringen? Meld deg på, skriv Norge, send til nummer 2033.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag så snakket du litt om maritim hygieneloven.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden, for, og bare sånn bustete saltvannshår. Så det, og det er den beste sommerfølelsen.
3: Ja, men du må jo ha hatt litt såp i rumpa, liksom.
2: Ja, det er litt såp.
3: Altså, du kan jo ikke ha gått i 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på
2: det. Det blir topp 10-liste i morgen.
1: Det er 10 tegn på at det er Arendalsuke.
2: Ja, og i morgen er det jo tirsdag, og det kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller det Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Men nå sier vi bare fortsatt god mandag, så høres vi i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag så snakket du litt om maritim hygieneloven.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden, for, og bare sånn bustete saltvannshår. Så det, og det den beste sommerfølelsen. Ja,
3: da må jeg ha litt såp i rumpa, liksom.
2: Ja, det litt såp.
3: Altså, du kan jo ikke ha gått i 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på
2: det. Det blir topp 10-liste i morgen.
1: Det 10 tegn på at det annerledes uke.
2: Ja, og i morgen det jo tirsdag, og det kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller det Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Men nå sier vi bare fortsatt god mandag, så høres vi i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødtger. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, tromf spart, tromf spart.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
16: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i dag så snakket du litt om maritim hygieneloven.
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg elsker å ha sånn saltvann på kroppen hele tiden for, og bare sånn bustete saltvannshår. Så det, og det er den beste sommerfølelsen.
3: Ja, da må jeg ha hatt litt såp i rumpa liksom.
2: Ja, det er litt.
3: Altså, du kan jo ikke ha gått i 4 uker med saltvannstiss, holdt jeg på
2: det.
3: Ja,
2: det blir topp 10-liste i morgen.
1: Det er 10 tegn på at det er annerledes uke.
2: Ja, og i morgen er det jo tirsdag, og det kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller det Happy Tirsdag, du minner alt tirsdag.
2: Men nå sier vi bare fortsatt god mandag, så høres vi i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er veldig mange som tilbake på jobb, og studentene, ja, de skal studere, men de må jo sove et sted også.
3: Ja, men det som jeg føler er sånn, mot sommeren så er det brunsnegler, og så kommer høsten på en måte. Det er sommer fortsatt, jeg vet det, men første arbeidsdag for oss, da er det de samme nyhetene.
2: Ja.
3: 17 000 studenter i kø på studentboliger. Jeg leste også at på Stord, første gang på 6 år, er ja. Kø der også.
2: Kø på Stord for å få studentbolig.
4: Hvem hadde trodd det?
2: Den, skulle, den så du ikke komme. Nei. Nei, men det må jo være fortvilende. De får jo vite liksom hvor de kommer inn ganske sent, og så skal du begynne å stresse med hvor du skal bo.
3: Ja, det er rart opplegg.
4: Ja, men det er, altså, ja, ja, det er jo selvfølgelig, du får jo greie på det midt i sommerferien da, hvor du kommer inn, så du kan jo ikke begynne å bukke boliger rundt omkring i hele landet.
2: Nei, nei.
4: Men det er nok noen som er litt i seinslag også da.
2: Selvfølgelig.
4: Nå har jo aldri det berørt noen av oss som aldri har studert en dritt, så vi har jo aldri hatt problem med det.
2: Men rundt 10 000 kroner flere steder for inngangsbrett ja, til et rom. Kollektiv.
3: Ja, for et rom i et kollektiv, 10 000 kroner, det begynner å bli ganske dyrt da.
2: Ja, det gjør det. Og når det mangler 17 000, og som du sier Kim, det, denne nyheten kommer jo hvert eneste år.
3: Ja, det gjør det. Og hvert år er det sånn at vi skal bygge flere studentboliger. Ja. Men det er ikke så lenge siden jeg mener jeg leste at det var noen som skulle snakket om at man burde flytte universitetene ut av byen.
2: Ja.
3: Og heller lage sånne studentsamfunn utenfor. Det må jo være mye bedre.
2: Ja, sånne byer.
3: Ja, ja. Hvor det er billigere å bo da, hvor ja. Du faktisk får hvor det er plass til studentene som går på disse universitetene. Man må jo ikke ha alt midt i sentrum.
2: Nei, det er jo det dyreste man gjør da.
3: Mm.
4: Og man kanskje kjørte noe happy hour hver dag.
2: Det er bra. Men en god hilsen til alle studenter da, som, og alle foreldre av studenter,
3: ja.
2: Som får barna sine hjem igjen etter at de ikke har funnet sted å bo da.
3: Det er derfor de har toga-party nå, så går man rundt

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Skolene, ja, de starter ikke riktig enda overalt i hvert fall.
3: Nei, det er vel mange av de minste på SFO, vil jeg tro.
2: Ja, det
4: jeg tror det er noen foreldre som også synes det var helt greit at SFO åpnet nå.
2: Men det som starter opp, det er spekulasjonene om den nye James Bond. Hvem er det som skal spille den nye James Bond? Og i et intervju nå om den nye Spider-Man-filmen, så er det jo da produsenten Amy Pascal som sier enkelt og greit at det kommer til å bli altså noe helt annerledes, virkelig annerledes er ordet som blir brukt.
3: Ja, virkelig, da blir det en dame da.
2: Ja, ja, men det er det virkelig annerledes da?
3: Det er jo virkelig annerledes. Ja, det er jo det i forhold. Første kvinnelige James Bond.
2: Ja, det
3: James Bond.
2: James Bond.
3: Det kan jo bli. Men hvem er det som er favoritter da?
2: Ja, hva,
3: mener, de må jo egentlig ha funnet ut av hvem det er allerede. For de starter innspillingen av filmen i 2027, og premieren er forventet i 2028. Det betyr at de har jo skrevet kontrakt med en eller annen skuespiller.
2: Det må de ha gjort.
4: Callum Turner, ja. Bookmakernes førstevalg. Han kan ikke jeg si, jeg husker jeg har sett
2: Jo, jeg så akkurat bildet, nå husker jeg ikke hvilken film han spiller, men erkebritisk.
4: Jeg har sett den, jeg husker ikke hvor.
2: Men når man sier virkelig annerledes, hvis det blir han, så er ikke det noe virkelig annerledes. Nei. Men hvis det blir en jente, altså jeg har jo hele tiden tenkt at Charlize Theron, hun kan jo bli James Bond.
3: Ja.
4: Men hva skal hun hete da?
2: Jane Bond.
4: Jane Bond. Nei.
2: Nei, det må jo bli en mann, men altså helt annerledes hvis det er bare for at det er en farget person.
4: Det blir en agentfilm.
2: Så blir ikke det veldig annerledes.
3: Det er veldig spent. Det er ikke så. Nei, ikke sant? Men når er det vi får svaret da?
2: Nei, det får man før årsskiftet. Og så sånn, si at vi får det i desember da.
4: Jeg tror det.
2: Ja, det skal være mer mulig det altså. Det er kjempespennende. Idris Alba er jo mange som har spekulert i. Det hadde vært kjempetøft.
3: Han er min favoritt.
2: Ja, men han har jo sagt at han, nei, det skal han ikke drive med.
3: Så, takk han
2: nei
3: han.
2: Det gjør man bare ikke.
3: Man, Idris har så mange andre kule prosjekter.
4: Du holder jo alltid et kort av tette brystet. Har de ringt, Robin? Har noen ringt deg?
2: Jeg kan ikke si noen ting en dag.
3: Det er derfor du vil snakke om dette her.
2: Ja.
4: Alt kan skje, mange baller i lufta, bla bla bla.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Da er vi på plass igjen, altså. Det er morgenklubben med Loven og Co. Etter ferie så er det godt å være tilbake igjen. Og så hyggelig at du velger å høre på oss. Vi har jo vært borte en stund fra hverandre. Og vi liksom, Geir, jeg tuller og smilte litt til hverandre her i sted. For at det liksom som, hva er det Kim har mistet i løpet av sommeren? Det er jo alltid for, bare nå liksom så driver du og olster på med et eller annet som du har glemt et eller annet sted.
2: Ja, altså, ja, jeg vet det, jeg er jo en som mister ting. I løpet av sommeren så har jeg mistet både hodet et par ganger og også ordforrådet. Det gjør man, har du merket det? At i løpet av sommeren, når sommeren i starten, så er du ganske god, kan ha gode samtaler med mennesker du møter. Og så mot slutten av ferien så er det bare sånn en anstalelse, det er sånn, mat.
1: Mat. Vin.
2: Så er det med å få i gang snakket det igjen.
1: Det er klart. Miste, det gjør du jo hele tiden. Hadde du vært indianer i gamle dager, så hadde du blitt hun som mister veldig mye.
2: Ja, det er det heter. Jeg har i løpet av sommeren mistet lommeboken min, med absolutt alt jeg eier og har. Av en eller annen grunn så skulle jeg ut ha en liten øl med podcastgjengen etter en podcastinnspilling. Skal vi ut, og så kommer jeg hjem da, altså uten lommeboken min, og akkurat den dagen så skulle jeg ha med en lommebok med alt jeg hadde av kort. Og jeg bruker jo ikke lommebok engang, så jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at det var lurt å ha med meg. Det er ID-kort, alt det der da. Ja. Alle kreditkort, jobbkort, alt jeg har ble borte. Og det var to dager før jeg skulle reise til Hellas, så det var litt stress. Måtte på politistasjonen melde fra at ID-kortet mitt var stjålet, og så begynner folk å bruke de kortene.
3: Det var der,
2: ja. Ja, og bank-ID-en går varmt, og det bare får varsel og varsel og varsel. Og ja,
1: du sperret jo alt.
2: Ja, jeg måtte jo det til slutt, men jeg tenkte jeg kunne jo ikke sperre det før ferie. Jeg må jo ha kort på ferie. Skulle reise alene på ferie med datteren min, jeg kan ikke komme dit uten kort.
1: Nei, du kan jo ikke det. Men har du ikke flere typer? Alt
2: var jo i den lommeboken.
1: Det var samme. Du må jo ha alt det utenom.
3: Her snakker vi alle egga i samme kurv.
1: Ja.
2: Ja, altså kortet mitt har blitt brukt rundt omkring på Narvesen, rundt omkring i Oslo.
1: Ja.
2: Så jeg måtte jo til slutt sperre absolutt alt.
1: Og da tar det litt tid før du får.
2: Ja, så måtte få sånn hastekort fra DNB som måtte leveres på døra. Det var bare styr.
3: Ja, det er styr som bare på.
1: Men det høres ut som en helt vanlig dag for deg da, Kim.
2: Ja, men det er jo det. Men jeg tenker, jeg kan jo ikke være den eneste som har mistet noe i løpet av sommeren. Jeg føler at sommeren er liksom den årstiden hvor man mister ting.
1: Ja,
2: fordi man er ute.
1: Sommeren gir og sommeren tar.
2: Ja, men du som hører på, for det er jo dette jeg gleder meg mest til. Jeg vil snakke med deg. Ja. Jeg vil at du ringer og forteller om det er et eller annet du har mistet.
3: Ja, altså det må jo være noen.
1: Var du mistet i sommer? Men det var en god idé.
3: Har ikke blåst noe på sjøen fra båten din?
1: Nei, det tror jeg da virkelig ikke.
3: Nei, du har ikke sett etter.
1: Nei, du må regne at du har blåst noe da. Men hva har du mistet i sommer? Ring oss nå. Det kan være litt morsomt og kanskje litt terapeutisk også. 08282.
3: 08282.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Har du mistet noe I sommer? Vi har jo snakket med en drøss av folk allerede nå på morgenkvisten. Hva har du mistet? Vi skal til Trondheim, og Rune med oss. God morgen, Rune.
3: God dag, dag.
4: Ja. God dag. Hva det du har mistet for noe?
3: Du, jeg har prestert å miste gifteringen min I sommer. Det var... Jeg fløyste.
4: Nei. På hvilket, det kommer litt an på hvordan du mistet den, da. men hvordan ja, mistet nei. Du den?
3: Det var heldigvis ikke på guttetur.
4: Nei.
3: Det var på, vi var på fotballcup I Østersund, jeg og kona og de minste barna. Og I forbindelse med håndvask så hadde jeg lagt ringen I lomma mi. Mm. Og glemte den der et par timer, da jeg skulle ha den på, så var den borte sikkert forsvunnet opp med en mobiltelefon eller noe sånt.
4: Ah, det kjedelig. Åh.
2: Hvem var det som ble mest skuffet og lei seg? Var det kone, eller var det deg, Rune?
3: Jeg tror faktisk det var meg, altså. Hun tok det veldig pent. For vi vet at jeg har hatt den her uvanen der I 12 år med å ta av meg ringen når jeg vasker hendene og I forbindelse med det. Så hun har tatt det veldig pent. Det har kanskje blitt litt tyngre hvis det kom hjem fra Barcelona og guttetur.
5: Først det, altså.
2: Så sånn sett var det jo egentlig veldig bra at det skjedde på den måten der, da, Rune.
3: Ja. Det var det. Du fortsatt lykkelig gift.
2: Ja, det bra.
4: Det bra.
2: Skal du kjøpe ny, eller skal du gå uten?
3: Du, det blir nok en ny, ja. Men jeg kjenner litt på det at det blir jo aldri det samme.
2: Nei. Det ikke
4: sånn. Kan du gifte dere på nytt, da?
2: Ja. Ta sånn kortgifting.
4: Det går an.
3: Ja. Vi hadde 10-års markering for 2 år siden, og da hadde vi en liten sånn seremoni med nærmeste venner. Det var veldig hyggelig. Så vi får se om det blir på 15 år, kanskje igjen, da. Ja.
2: Det kan det være. Det går an å gjøre 12 også. Det jo også et sånt fint tall. Ja, ja. Bare ikke 11 og 13 og sånt nå, 17.
4: Nei, det funker ikke for loven,
2: nemlig. Nei, det funker ikke for meg. OCD, Ja, men det bra, Rune. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt, da. Hils kone.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det. Det mange som mister ting I løpet av en sommer. Det det ikke noe tvil om.
4: Ja, hvis du har mistet noe, så må du ringe oss på 08282.
5: Ja, gjør det, 08282.
2: Hva har du mistet I sommer? Dette Radio Norge, og vi morgenklubben med Loven og Co. En klubb for deg som tidlig oppe og hører på Radio Norge et eller annet sted I landet vårt.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?

0: synes du selv det var rent?
1: Jeg synes det var rent, ja. Eller jeg hørte jo ikke meg selv oppå. Hørte du meg?
0: Ja, for jeg har ikke på headset.
1: Nei, og da var det ikke så rent, nei. Nei, hørtes det var... finere ut i
0: du vet sånn, når du tar opp konserter, så hører man hvordan Enrique Iglesias egentlig synger oppå sin egen autotune og sånn. Sånn var det litt.
1: Ja, men da jo egentlig den nye Enrique Iglesias, så det tar jeg som et kompliment.
0: Det har du alltid vært i mine øyne. Altid vært.
1: Ok, siden sist.
0: Ja.
1: Jeg har fått spørsmål fra en av mine aller beste venninner om å være toastmaster i hennes bryllup som i sommer.
0: Så ikke aller beste, altså?
1: Ikke aller beste, for jeg ble ikke
0: forlover. For noen har blitt bedt om å være forlover.
1: Noen har blitt bedt om det. Jeg ble ikke bedt om det. Jeg ba faktisk ikke henne om å være det heller.
0: Nei, men da det hevn. Det skjønner jeg.
1: Det kan være.
0: Ja.
1: Men, og da sa jeg sånn, ja, sef, null stress, liksom. Jeg gjør det. Og så var hun sånn, men du, Kim, du kan ikke bare svare ja sånn. Du må forstå hva det innebærer.
0: Ja.
1: Liksom, liksom virkelig vurdere om dette noe du ønsker å gjøre, for det mye jobb.
0: Nei.
1: Og da ble jeg sånn, eller det mye jobb? For at jeg var sånn, ja, og jeg har jo gjort det før, men det dritlenge siden, og det var et sånn gigantisk persisk bryllup. Jeg var toastmaster, og da var det liksom gjester fra Iran og Schweiz og Sverige, og da måtte jeg snakke på engelsk, og det var sånn, det var så innmari mye greier på en måte.
0: Ja.
1: Men det her et ganske lite bryllup.
0: Ja.
1: Det sånn 60 gjester.
0: Tradd liksom?
1: Ja, ganske tradd. Ikke tradd, det jo to bruder da, så det det ene som utradd.
0: Ja, men de skal holde kakespaden sammen og kaste buketten og
1: jeg
0: der
1: vet,
0: igjen der.
1: Ikke sant, jeg vet ikke om de skal det. Nei. Det har jeg ikke peiling på. Men så tenker jeg, det mye jobb?
0: Nei.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Hva
0: ikke
1: for sånne
0: folk som oss som tar det greiene der fra hofta.
1: Ja, fordi du hadde gjort det fra hofta, det hadde du ikke.
0: Nei.
1: Det føler jeg ikke at jeg kan gjøre, men hvor mye jobb det, og det noe jeg må tenke på, liksom?
0: Det kommer an på hvor mye du vil høre ut av det. Det jo mange gode måter å være toastmaster på.
1: Ja.
0: Jeg synes ofte det litt, nå har jeg vært toastmaster ganske mange ganger, synes ofte det litt kleint med toastmaster som skal være så innmari gøy og stjele showet. Jeg synes for det første så må du tenke sånn, det ikke din dag.
1: Nei.
0: Dette handler ikke om deg. Du skal få det til å skli. Du kan få en av meg som jeg har brukt en gang, som var bruden. Nå kjenner ikke jeg disse brudene du skal være for, da.
1: Nei.
0: Men bruden i dette bryllupet som var opptatt av at ting skal gjøres ordentlig og sånn. Hadde en liten tale til alle talerne om hva slags forhold og hva de betydde for bruden eller brudgommen.
1: Åh, det er veldig fint.
0: Så det var egentlig bare en boost av den som skulle reise seg og holde en tale, sånn at talerne reiste seg og tenkte sånn, fy fader, jeg har betydd... Her jeg.
1: Ja, det
0: så de fikk
1: fint.
0: En sånn boost inn.
1: Og ja, så det var fra, eller hva bruden eller brudgommen tenkte om den som skulle holde tale?
0: Ja, eller motsatt. Jeg bare prøvde liksom å løfte de.
1: Det en veldig fin måte å gjøre det på, da.
0: Så kan du ha en sånn liten greie, jeg husker, jeg har fått av Jørgen Strikkert, hvis du vet hvem der.
1: Nei, han
0: er jobber i NRK.
1: Strikkert?
0: Strikkert, ja. Okay. Lager en slags...
1: Skal vi ikke snakke mer om den navnet? Vi bare rar det ligge.
0: Gøy navn. Strikkert. Ja. Kul fyr. Han en sånn fyr. Eller er han ikke. Men, ja,
1: hva en strikkert?
0: Kongen av satire.
1: Okay.
0: Lag en kalender. For det neste året. Og så må alle i bryllupet ta en måned hver, for de skal finne på noe med brudeparet. Hvem vil gå på kino i februar med brudeparet?
1: Åh!
0: Oi, kusinen din Emma tar den.
1: Skriver
0: Emma, kusinen.